Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

klubu najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio, Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaši AEK-a plasirali su se u finale FIBA Lige šampiona nakon što su u polufinalu izbacili Unikahu, aktuelnog šampiona, rezultatom 78-65. Ekipa koju sa klupe vodi Dragan Šakota kao glavni i Stevan Mijović kao asistent, u polufinalu, iako je izašla na kraj sa braniocem trofeja, jer je od početka do kraja kontrolisala meč. AEK je vodio svojih 40 minuta meča, Unikaha koja je osvojila prethodne dvije titule u takmičenju, ni u jednom trenutku nije imala vođstvo, što je pokazatelj da je grčki klub magistralno odigrao i došao do borbe za trofej. Detroit Pistonsi nastavili su sjajnu playoff seriju i stigli do druge pobjede protiv Clevelanda u polufinalu istočne konferencije. Slavili su rezultatom 107-97 i tako poveli sa 2-0 u seriji. Nakon velikog preokreta protiv Orlanda u prvoj rundi, kada su uspjeli da nadoknade za ostatak od 1-3, Pistonsi su očigledno nastavili u istom ritmu. Kao i u prvom susretu protiv Clevelanda, Detroit je ponovo došao do triumfa sa 10 poena razlike, ali je ovoga puta utakmica bila manje efikasna i pod potpunom kontrolom domaćina. Košarkaši Oklahoma poveli su sa 2-0 u polufinalu zapadne konferencije nakon što su pobijedili Los Angeles Lakers rezultatom 125-107. Chet Holmgren i Shai Gilgeous-Alexander postigli su po 22 poena u triumfu Thundera, dok je srpski košarkaš Nikola Topić odigrao 1 minut i postigao 2 poena. Lakersi su ponovo igrali bez najboljeg strijelca Luke Dončića, koji je van terena na neodređeno vrijeme zbog istegnuća lijeve zadnje lože. Espanjol se u jednom trenutku sezone borio za Evropu, a sada mora da razmišlja o opstanku u La Ligi. Trenutno ima 3 boda više od Alavesa, koji je prvi ispod crte, a ukoliko obezbijedi opstanak, u fotelju sportskog direktora bi trebalo da sjedne Monchi. Na to upućuju informacije španskih medija, sugerišući da je Monchi minule nedjelje bio u loži tog objekta tokom meča sa Realom zajedno sa predsjednikom Alanom Peisom, te da je načelno pristao da u ulozi direktora rukovodi sportskim projektom Katalonaca. Ferlan Mendy se ponovo povredio i morao je da napusti igru nakon svega 14 minuta protiv Espanjola. Naime, ljekari su Mendiju dijagnostikovali kidanje tetive sa odvajanjem dijela kosti, što je povreda koja zahtjeva izuzetno dug i neizvjesno uspješan oporavak. Čitava situacija toliko je ozbiljna da je sam fudbaler počeo da razmatra najcrnji scenario. U slučaju da oporavak ne prođe uspješno, on bi mogao da završi karijeru. Defanzivac je počeo da razmišlja o tome nakon posljednjih vijesti o težini povrede, navodi ovaj izvor. Fudbaleri Aston Villa savladali su Nottingham Forest sa 4-0 u revanš meču polufinala Lige Europe i ukupnim rezultatom 4-1 plasirali se u finale. Krenula je Villa ofanzivno od samog početka, imala dobru šansu preko Konse, dok su šumari zaprijetili opasno preko Hutchinsona, čiji udarac je završio tik pored stative.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Ej, princezo,

0: uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nije su protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore, saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema. Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.

0: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama pa i decenijama grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore, saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema.
1: Sport.
0: Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite

0: tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Sve su glasnije spekulacije da bi košarkaški klub Partizan na kraju sezone mogao da ostane bez Dwayna Washingtona. Washingtonu uskoro ističe ugovor, a dogovor o nastavku saradnje za sada nije postignut. Ime 26-godišnje košarkaša već se dovodi u vezu sa potencijalnim odlaskom iz Beograda, dok se paralelno pominju i moguće rješenja za njegovu zamjenu u crno-bijelom timu. Među kandidatima je Kyle Olmen, reprezentativac Crne Gore koji je prethodnu sezonu proveo u dresu Turk Telekom. U međuvremenu su stigle prve informacije iz inostranstva o interesovanju za Washingtona. Italijanski novinar Alessandro Luigi Maggi navodi da je Olimpija Milano ozbiljno zagrizla za beka Partizana i da ga vidi kao potencijalnu zamjenu za Armonija Brooksa. Ipak, Washington je trenutno fokusiran na završnicu sezone sa Partizanom koji očekuje odlučujući mečevi u oba ligi. Amerikanac nije nastupio u četvrtfinalnoj serije KLS protiv Sloboda je Užice zbog pravila o ograničenom broju stranih igrača, ali se očekuje da bude na raspolaganju timu u regularnom takmičenju. Tokom evroligaške sezone Washington je bio jedan od važnijih ofanzivnih aduta Partizana. U prosjeku je bilježio 14,9 poena uz 1,5 skokova i 2,5 asistencija po utakmici. Posebno se isticao dobrim procentima šuta 51,4% za 2 poena, 37,7 za 3 i 80% sa linije slobodnih bacanja. Italijan Matteo Arnaldi napravio je veliko iznenađenje na Mastersu u Rimu, pošto je eliminisao 8. igrača svijeta Aleksa de Minora. Italijanski teniser, 106. na ATP listi, prvi put u karijeri je došao do 3. runde turnira u Rimu, a 6. nosioca je izbacio posle skoro 3 sata igre. 4-6, 7-6, 6-4. De Minor je odlučno otvorio meč, poveo sa 1-0, ali je domaći predstavnik režirao preokret i posle velike borbe jednog tie-breaka je na kraju izborio naredno kolo. Sljedeći rival biće mu Rafael Hodar iz Španije, koji je pobijedio Portugalca Nuna Boržeša sa 2-0. U naredno kolo plasirao se i Karen Khachanov, koji je bio bolji od Aleksandra Ševčenka 6-4, 6-4. Igrač Bayerna Alfonso Davies zadobio je povredu mišića lijeve noge tokom revanš utakmice polufinala Ligi šampiona protiv Paris Saint-Germaina u srijedu. Iza njega je sezona završena, a to je potvrdio pregled koji je obavila medicinska služba Bavaraca. Kanadski reprezentativac će biti van terena nekoliko sedmica, naveli su Bavarci. Bayern je već obezbijedio titulu prvaka Njemačke, dok je u Ligi šampiona eliminisan od Paris Saint-Germaina u polufinalu. Grupe za 8. izdanje svjetskog prvenstva za muškarce do 18 godina u vaterpolu određene su nakon današnjeg žrijeba. Reprezentacija Crne Gore nalazi se u grupi sa aktuelnim šampionom Mađarskom, a tu su još i Hrvatska i Srbija. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo, koje je podijeljeno u dvije divizije.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čođenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore, saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema.
1: Sport.
0: Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
1: Feels good to be home. Stanje na putevima.
0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.